0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ikke mist deg ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så han dunket og deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet, ja, hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om, ja, det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja, ja, ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
3: Det dårlig gjort.
2: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Har du klart det, eller?
3: Ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
2: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem dette?
4: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Tom Holland.
2: Tom Holland helt riktig! Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
3: Hun heter Zendaya.
2: Zendaya! Du er så nærme, det er Zendaya. Men du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
3: I Dune? Jeg aner ikke.
2: Hæ? Det de største filmene, på en måte?
3: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
2: Ok, han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
3: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
3: Hamilton.
2: Helt riktig!
3: Her skyter jeg fra hofta, altså.
2: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner. Men ellers altså, ganske godkjent, Kjetil.
3: Dette var langt over hva jeg hadde forventet. Langt over hva jeg hadde forventet. You're not

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det er det mest Kjetilet jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sant. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: du trenger
1: det. Så fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så et stort lokk uten sånn tupperware fryseboks.
2: Gikk de søpla I går?
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ingvild.
2: God morgen.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
3: Ok, Ingvild, det vi vet om deg at du 39 år, bor i Hole, og på fritiden så skal du rydde huset.
2: Ja,
3: nå har vi altså Nå har vi altså to spørsmål, Ingvild, og på de to spørsmålene skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi klarer det så vinner du en tusenlapp. Så jeg starter i dag, jeg.
1: Kjør på.
3: Hvor lang pendlevei har du til jobb, Ingvild?
2: 10-15
1: minutter. Da er vi, oi.
3: Da er vi høne på sommerålet.
1: Fordi jeg kjører gjennom Hole når jeg skal til hytta, og da ved deg kjøper jeg kyllinglår på Spar, og så er det burger på Garntangen, og eller så jobber hun på Sundvolden Hotel.
3: En av tre, ok. Hvordan skal du snevre dette ned da, med et sånt generelt spørsmål? Ok, hva er det som går, ok, bensinstasjon og hotell og slash butikk, hva har alle de til felles?
1: Jeg lurer på, hvordan er arbeidstiden din, Ingvild?
2: Varierende, alltid fra... Ja, jeg begynner som regel rundt 9, og så avslutter jeg alltid mellom 3 og 8.
3: Mellom 3 og 8, så varierende tid. Okay.
1: På Garntangen har de oppe lenger.
3: Ja,
1: og
3: der må du ha som morgenvakter og sånn også, ikke sant, på bensinstasjoner.
1: Ja, så jeg tror ikke det. Jeg tror du jobber på hotellet på Sundvold.
3: Jeg tror du har helt rett, jeg er i resepsjonen på hotellet på Sundvold. Ingvild, vi lurer på, er du resepsjonist?
2: Absolutt ikke.
1: Er det flere jobber på Hole altså?
2: Ja.
1: Hva er det du jobber med, Ingvild?
2: Jeg er fotterapeut.
3: Fotterapeut, ja. Ja. Men kanskje, så det er fotterapeut-senter der også?
2: Ja, han er litt for langt unna, for jeg er på Vik, ikke på Sundvolden.
1: Ja, okay. Så vi ble litt fartsblinde her.
3: Men Ingvild, hva er det beste med jobben din da?
2: Ja, si det, og hjelpe andre, tror jeg.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: De kommer inn med vondter både her og der.
1: Og løper ut igjen uten vondter?
2: Som regel.
3: Har du mest folk som har jogget på asfalt, eller flest folk som lever bedagelig liv?
2: Det er mest eldre.
3: Ja, det gir mening. Det gir mening.
1: Du må ha en nydelig dag, Ingvild, og kos deg på jobb.
2: Takk, Lima, da.
1: Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi legge på 500 kroner til i morgen da?
3: Vi gjør det, vet du. Vi prøver å gjette jobben din, ja, du som hører på i morgen også. Det er vanskelig dette her, men man kan få det til. Send oss en sms for å være med, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

P7-klem. Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk.

0: En fin torsdag til deg, du på P7 Klem, og for alle oss som har hund. Nå skal vi prate litt om det, for når vi på tur med hunden, så regner jeg med at du har med en pose. Men når du har plukket opp, hva gjør du da med den posen? Dyveke, hun har vært ute på gata for å høre med folk.
1: Hva heter hunden din?
2: Han heter Max.
1: Hvis du ute og går tur, og Max nødt til å gjøre nummer to, ja. Så har du sikkert pose.
2: Ja, plukker og alltid...
1: opp etter Max. Men du, det lurer jeg på. Er det greit for hundeeiere å putte posen i en søppelkasse, for eksempel til et bolighus man passerer?
2: Ja, jeg synes det. Fordi vi ser ikke veldig mange søppel her i Oslo, så det er kanskje litt dumt, men vi trenger litt mer søppelkasser her. Jeg synes at det er den beste alternativ.
1: Hei, bor du her i dette koselige huset?
3: Ja.
1: Dere har jo søppelkassene stående helt ut mot fortauet. Og jeg lurer på, hvis det kommer noen gående forbi med hund og hundepose med innhold, synes du det greit at de putter det i din private søppelkasse?
3: Ja, jeg synes det greit. Det en søppelkasse.
4: Nei, synes ikke jeg.
1: Hvorfor ikke?
4: Altså, det de som betaler søppelavgift, og ja, så da, jeg bruker alltid bare kommunale.
1: Så du går heller og bærer på den til du finner en kommunal?
4: Det gjør jeg.
1: Hva synes du om det?

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, hvem er du?
3: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden jeg er sommer.
2: Ja, det er såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året,
0: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
5: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?